gelo, o gelo, o gelo, o gumba rumba, gumba rumba, gumba rumba gelo, o gelo, o gelo, o calquipate calpechoro, ay mazalelo, mazalelo.